And it's in a moja na ya me fefe. Moja na ya me fefe, fe mama di mi. Moja na ya me fefe, fe mama di mi hu. Moja na ya me fefe, fe mama di mi hu. Moja na ya me fefe. Amoja.

0: Sumpa kasiye bo. Ajibebia.
1: Eya no kwase mo. Ajibebia. Na ye to akasiye no so na ya ko Zambia. Na watu ye chwa muni ya ribe tuwe ni mse Zambia fuwa tuwa ba. Na abatuwa ya wane tuwa no. Enipa wamo contest ye. Nwamu ya bese 13 nina chiri kwa. Wamu kwa nwamu bro sakura. Wamu ni number 14. Na enipa bese dumi ye nwa ne kahono. Wamu de wamu no. Wamu ya sewe PM gana ha. Wamu ya ande guwasi ye bino. Obe ho awo se bon se e ifo e um nyina nne nam ho bi sa because e de wo mka ho bi na eso nemo Zambia man pani aye ha kainde Hichilema na wono so jina mudenden de a wo pre se wo monto aba na mfama no e na Hichilema ni closest challenger aye Brian Mundubili wono na wono so ka ho bi a wo nyina na wono e pre na ne